0: whakawanatanga te marama o akuhata hei rā kati mā ngā kaunihera ki te whakatau me pēhea te whakarereke I ngā whakahaere kā wanatanga ārohe. Hei tā te koromatua o te hiku o te ika hei tā moko tepania e tūwhirāna ia ki te whakarereke I ngā whakahaerenga ā kei te mā whitiwhiti kōrero tonu ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā kōwhiringa e wā te ana. Whaiaki nei ko etahi o ngā tūtohu e wānanga hi āna.
1: E waihakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana I te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu I roto I ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: Kua hoki anō te pire reo ingarihi ki mua I te aroaro o te pāremata, ko tāna he whakamana I te reo ingarihi hei reo whai mana a ture ki Aotearoa. E ai ki ngā kai tautoko he whakamana noa tēnei I te reo e whakamahi a whānui, Tiana, e te nuinga o ngā kainoho I konei. He oi anō e ai ki ngā kai whakahē kua noho kē te reo ingarihi hei reo matua I roto I te ao tū matanui, nō reira kaore he take kia tiakina a ture. E ai ki te mema pāre mata o te pāti kā kāriki e ai ki a te anau tuiono, he kaupapa tōranga pū noiho tēnei hei whakapoapoa I ngā pōti a ngā kaipōti o te taha katau, kei te whiriwhiri a tonutia te pire nei I te pāre mata.
2: Kei te patipati pōti nunga tēnei kā wanatanga, te hunga I kāre pakuhihia ki te whakarongo ki tō tātēnei reo ātāhua. Nā reira, kei tō enei pāti tō rangapū e toru, te roti te kā wanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātēnei kaipōti kaikiri, o rātou kaipōti kagifero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki noho nei tātā.
0: I tērā wiki puta I te ipu pihikete te pire me mana Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare I ngā rangatahi kā puta I te tā wharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiara takitaki rua I te pāti kā kāriki, e ai ki a Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga I ngā rangatahi kā puta. Tāna I ērā whare kā wanatanga.
3: Māma noi ho takupire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: I te rā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moana, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa I te rāngai. E akiaki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū I a ngā tau kupu huhua e ahutika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki I ngā painga me ngā hua kā puta ana ki te kore. Kā riro mā tangata ke, a rātou mahi e waha.
4: Ahakoa, nui no atu taku tautoko I a rātou. Engari me mohe o rātou, me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai, me aka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e aka poke poke I te moana. Tā te mea, mā horohorana ngā kōrero, Engari he ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu I enei kupu rūpahu.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua pau katoa ngā tīkiti mō te whiringa whai ti Super Rugby Pacific I wāinga I te Kapa Crusaders me te Kapa Blues. I roto I te 20 miniti noiho, ka tū te tukinga ki te kaha I o tautahi a te hatare e heke mai nei, e ai ki te pāri whakahaere. He tohu ora tēnei e whakātu mai ana ki ngā kai whakahaere I te whai hua o ngā whanakitanga I te whare taperera me te ngā kau kanehe a ngā kaiaru I te kēmu uniana. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haurā.

0: Mariana.
1: Ai.
0: He wai a tahou I tērā.
1: Ai.
0: Tēnō pai.
1: Whairuha mahi tērā.
0: I whakākoa whairuha tērā ki a koe, ki a koutou.
1: Me katu te titi.
0: Oh, mehea tiki a whairuha.
1: Tēnā koe whairuha.
0: Ka pai, auraki kai tēri te koe.
1: Ai.
0: Ok, tukuna.
2: Tau mai te mauri o te mau I o rongo. Nau mai tane te wa opa.

mo wao, e whakanuku nuku hea, e whakaneke neke hea. E whiwa rere tea, e hotu roa, a wahine roa ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawa, ki tai papa ki one pū, ti hei maunioura, ki te whai iao, ki te ao marama. A ta maari e, kia o koutou, ngā kai whakarongo o te motu, mai te hiki o te ika, ki o tautahi, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao. Nau mai, whakarongo mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari, tai timu, i tēnei rā. Ko tēnei te rā tuawhā o te wiki nei, ko tēnei te rā pare, tai te rā nei, whā o ngā rā o hune, pipiri rā nei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou kai whakapāho i tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te ata nei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro i te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana, kia piki i te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

E kui mā e koro mā, e hehia tono wai e tā kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Naira ga pito pito ko rero o taipari taitimu. Ah, hei ha.
1: Kia ora rā tātou e te whānau, ko taipari taitimu tēnei hoki mai rā. Hoki mai rā nā te mea kua tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, hei kōrero e tētahi o ngā kaupapa. Nā reira, tā tātou hiri no te whānau apanui me ngā ngai tūhoi anō hoki. Nā reira, e tāmati wāka, tēnā rā koe, hoki mai e ho, kia ora.
2: Kia ora rā tīpene, koutou kato hoki whakarongo mai.
1: Kia ora e ho. Nā, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataitai kapaka arohe waitaha o tēnā o ngā rohe. Anā, ko tētahi o ngā rōpū e rima, ka whakakanohi atu i tau o rohe, anā, ko rukuhia no o te poti. Anā, ko tā rātou manukura tā, ko Keringaua Cassidy. Anā, i rongo ai ahau, i ahua heke, etahi māka, nā runga anō i tana hauātanga. Engari, ai, māu e whakamārama mai.
2: O, e tanga he, ka pupoho re, ka are nau, uchi no matatau ki te kaupapa. Mm. Hoi no ko, he mō heo au ki te, i te rāwā, e tamai tino hoai, e nare kua tāne ai, ko pakeke. Ki a kiri ngaua, whānau mai e ki te ao he pēna, ne, hauā, rato i te tūru wīra. Engari, he tangata ngā kaunui, ana wā nui ki tana ao Māori, ki tana reo. Ko tētahi wāhanga nui hoki o te ranatahi Māori ko te kapahaka. Nei, he kai ngā kau aia ki tēnā mahi. Mai anō, mai anō aia e kuhu atu ana kiritu i nā mahi kapahaka. Nei, manu kōrero anō hoki.
1: Wee?
2: He mōhio au ki tēnei tamaiti. Kua wai a hau ki aia me ana mahi runga i te papatū wāwai.
1: Ai.
2: I hara tēnei te tuatahitanga. Kua roa e uru ana kiritu i nā whakataetai nei. Ono ko te take pea i pupu ake tētahi kaupapa ana i ngā rangi ko ta hātū. Ki te ake etahi kōrero, i runga i te ināpae pāhopori e kōrero ana, kaua pēa mōna, engari, koi e ruto i te take, te whakairinga kōrero, ne? Ana ki taku mōhio he kaihaka anō te tangata nāna nā kōrero. Me tāna, harapea i te kiriwechi, ne? He kaharawa tēnā kupu, engari he wero pēa tāna ki nā kaiwhakawā, mehe mea, tanohia he mākane e rātau i te mea. Kāre pea te kapa i tūā kapa, kāre tētahi, ku tētahi tikanga hoki o te mahi kapa haka, me tapatahi.
1: Ai,
2: te tapatahi, ōrite te hiki, te takahi, ki te heke, me ōrite te heke, te piki, nā ringa, te piu, anō nei he hoia, ne, koira tētahi mahi o te kapa,
1: koia.
2: I ki ai he kapa haka, ne, me tapatahi. Ari ruto i te tapatahi, ne, e tahi wā, a he rū māno mō ngā mahi motuhenga, ngā mahi motuhake.
1: Kia ora.
2: Ureira, i puta e tahi kōrero kwa kite te motu, ai nā kōrero, ai me te whakaaro ake, te rāpea, te wairua o ngā kōrero a te tangatarara, he tāwai, i a kiri ngāua. Ahoa no e ki te au i ngā whakautu, a kiri ngāua e kia te karere.
1: I rongo e.
2: Ai tana ki te iwe nā kōrero kā kataia, ne, mea he tangata pēnā aia, he tangata pēnā aia. Kei te pai aia, hoi no ko tātou, ko te motu, ne, ko tūtū o tātou pihi,
1: ai.
2: Te mea ko te āhua nei, ko whakaekea tētahi tangata ahakoa haua, ne, ko whakaekehia aia i etahi kupu kōrero, me te tiroake a kene pea he wairua kino tōnā kōrero nei, e tāwai ana i a kiri ngāua a mo tana hauātanga. Hoeno, hei take kata tērā mā kiri ngāua. Engari,
1: ai.
2: Ko te ngako pea, a tohu pea o tēnei, ko ngā kōrero, ka tukuna e tāua e te tangata, ne, a kanohi a waha, engari ki te tuhia atu e tahi kupu, rā pea ka he te pānuitia, te rā pea rānei, ka he tāu whakatakoto, i au kupu, a kine pia he wairua ngā haupea, e rā, e karau mōhio, karau mōho ki te tangata nāna nā kōrero, engari mōhio kia kiri ngāua, a me taku mōhio anō kāre pia ia i whara, i e nā kupu, nā ringa i ana kōrero i a te karere, ne, engari e tahi momo tāngata, ne, ka kikini tērā, ne, ka huti tērā, i o rātau na matihere, i o rātau na whatu manawa ki te kitea he kōrero, whakaiti, whakatake i te hunga haua.
1: Ai.
2: E trai ana ki te mahi, nā mahi, e mahia, e te tini, e te mano, e te marea, o tira kāre tāia, e rātau, te whakatinana, i tōna katoatanga, ne, mai runga kiraro. Bueno, ka mauri mai o tērā, ka tahuri au ki te paku mātaki taki a kiri ngāu, ka hoki au i kite. Ne ka tahu reu ki te mātakitaki. Oh. Mm. Pai noho e tahi raru raru. Ka reu ki te raru raru. Ne.
1: Ai.
2: Ka reu I penau he tiachi. Ka reu I ki te raru raru. Ka reu hoke au I mohe ome he mea I taktango hie nā tiachi he māka.
1: Mm.
2: Ne. Hea e tahi, nari he rautaki tonu tō taua kapa. Ne. Kai te māramata na kapa, ahakoa pēhea, he rereke ia.
1: Mm.
2: No reira, hea tētahi rautaki, e tae tonu e ia te tū, ne, ki runa I te atāmira.
1: Kia ora.
2: Me te kore e whakarararu I te kapa katoa, ne,
1: mm.
2: e titiro hia rāne aia, ai, e titiro ki tērā. Ana, ka mētia aia, hei kai kōrero, hei kai tātaki, ne. Ana, kapa ko tā rātau he whakarewa, aia, ne, kaua ko te huna.
1: Ai.
2: Ko te aupehe. Tō reira, karau boho me hana kōrero nā kai whakawa. Ko te ahu e nei uru rātau ki te mata tini no reira, ka are rātau I tango māka I whakawhiwhia kē tia rātau ki te māka. Ne? Nā te aha, nā runga I tana kaha. Ka ua e runa I te aroha mo te tangata haua. Nā ka tuka hoki mai ki ngā kōrero a tētahi atu mōna. Maria tātau he pakari, he pakari a kiri ngā ua. Ne? E, tā rewe nei kupu e wero I aia. Ne?
1: Ai.
2: E pakari nōna. Engare, ko nā tohu tohu era, kia tūpato I te maka maka kupu,
1: mm.
2: ākua ngā hau.
1: Ana.
2: E mōhio au ki tēnei mate, ko taku whānau, ana he pēnā hoki māta, I etahi wā, ko puta he kōrero runa marae, ne hei whakakata I te huna. Engare, I etahi taima ko te tangata te utu o ngā kōrero whakakata. Koina te āhua o tāu o te Māori. Bueno, ko koina noho pēa wāku whakaaro, he whakaaro noho e nei tīpene mo tēnei take.
1: Mm, mm,
2: Tautoko kāreu e tautoko I nā kōrero whakaiti I te tangata, engari, toko au ia kiri ngāua, me te mihi ki āia I tai pakari o tana, mahi hakaere nei te atāmira, kā tahe kārua, ai tana kaha ki te whakautu, ai nā kōrero, ka uā te tangata, engari, ngā whakaaro, ngā kōrero, o te iwi whānui, e ki ana, kai te pēhea koe, me tana ki atu e kai te pai noho ahau, ne, kata aia, no reira, tōranga tērā, he pai kua tau te puehu o tēnei kaupapa.
1: Kia ore hoa. Ana, ko rukuhia, ko tana ropu kapaka, ko rātau te tai, ka tai asu ki hopu hopu. Nā reira, ki tōnei mōhio, kua tai ke asu te tai tangata hauā I roto I te tai kapa, ki te tai anō matatini. Ki tō mōhio.
2: Ko ia tonu pea, ki tako mōhio. Mana ko te kura tuarua engari, kua tuaia.
1: Mm,
2: a kua uruaia ki te tai kapa haka I mua. E hara tēnei ki o hōrere tanga. Kua mōhio tia whānui tia aia. Ki te motu, ne, ki te motu. Hea hae, mo tana pakari ki te kōrero kātahi kārua, te whakaurua tūrto I ngā mahi pahaka nei.
1: Ka pai hoa, taku pātai whakamusunga, ki o nei whakaaro, ne whai wāhi rā nei, ngā tangata haua I roto I ngā tūru. Ne whai wāhi rā nei rātou I roto I te mahi ka pāka.
2: Ko pēnā I mua, reira ko au ki te whakakāhore, engari me te mea tu anō, ki te titiroa hau ki a tātou, ne, ki o tātou na whakataetai, whakataetai, ne,
1: mm.
2: akura,
1: koena,
2: ka pahaka matua.
1: Ai.
2: E hia, a mea, ko aike ki runa I te papa I roto I te tūru ira.
1: Mm.
2: He iti iti noho I tēnei rohe.
1: Mm.
2: Hea hai, ki taku whakaaro, e harai te mea he aukati no tātou,
1: ai.
2: I te hunga, Geto I te tūru wīra. Mm. Engari he whakamāpea no te huna tūru wīra, ne, he whakataetai. Te mea me uru rātau I te tuatahi. E arai te mea kā uru noho koe, te mea eiro tūru wīra koe. Ne, me whakataetai tonu koe mō tō tūranga. No reira kai reira tētahi ua uatanga. I kore ai pea tātau o te rohe nei o mātātua e tino kite kite. I ngā tamariki, me ngā pākeke. Toi nā kapa haka me te tūru wīra.
1: Kia ore.
2: Ko aroa we haka ana, ira toi taku kapa haka ake, mm. waku kapa haka ake, rea nō tahi hunga pēnā ki a tai mai, ki wā mātau nā rakitihi. No reira, kā rea nō hau ki a whai pānga atu ki tēnei āhuatanga.
1: Mm, mm.
2: Ari,
1: no.
2: E hara tērā I te ture, kā re rātau I whakaitia, ne kā tahi. Engari, ki te hie hia, rā hunga ki te kuhu ki ngā kapa haka, e, haere mai. Engari, me mōhio tonu, he whakataetai tēnei, ne,
1: mm.
2: kai te whakataetai koe mō tō tūranga ki ohoa, ne, ki ohoa. He whakataetai anō tērā, he whātekau noho ka whakaetieru nei te atāmira. Iroto I tana kapahaka ki te hukitāwa ki a kiri nāua, oh,
1: mm.
2: ki te ki he toki he māia, ne, koia tonu pia te tangata tuatahi tuhia tana inua kiri nei te pepa.
1: Ai,
2: ne,
1: ai.
2: Hea hai, koia te kaitātaki, koia te māngai o tana rōpa.
1: Kia ore, hoa. He hoa, kia hau nei, mā kiri ngauā. Hei whakahiki I te hunga haua, pēnā I aia. Ai, hei whakarangasira, mana rātau hei whakarangasira. Ai.
2: ko te oti nātu, ko inā pia tētahi āhuatanga pai puta i tēnei, ne, ko ohoho te iwi, ana, ko ārāke aia, ko arewāke aia, ana, ko tiro tiro tātou i ae nei pēhea tā tātou afi, i te hunga e kia, ana, ko te kupu hau nei pia, ko te tangata, ko te hunga whaikaha, ne, e whaikaha nei, e whaikaha nei, kai hei tuatu i aia, hei, hei mātakitaki, mā te tini, mā te mano, tāngata whaikaha o te motu.
1: E, tāmasi, ka nui rā te mihi ki a koe, no reira, nei rā te mihi, tēnā koe.
2: Kia ora rā.

Kua tātou kōrero i te ahiahi nei. Ka huri tātou ki e nei tipua tohunga o tātou, e tito nei i ngā rangi i ngā kupu, o ngā waiata e mahia nei i ngā rōpū rangatahi o te motu. E tīmatanga, ka huri tātou kia ki ngī matutaira ihaka i Tāmaki Makaurau. Nāna i tito tēnei waiata mō te poi, mā tōna rōpū, te rōpū mihingare o Ākarana, ā i mahia e rātou i te whetiwara, i tūranga, i tēnei tau.

Te weata poi a ki ingi matutaira ihaka. A ka heke tātou ki te tairawhiti, ki te rōpū Māori o te weihirere I Tūranga. Nā ā rātou kai whakahaere nā pīmia rāwa ko ngā pō wehi I tito tēnei weiata mō te poi. Ko ngā kupu e pāna ki te waka o Tākitimu, ā I whakakitea e rātou I te whetiwara I rotorua, I roto o te arawa.

he wei ata poi tērā nā pīmia rāua ko ngā pōwehi. Ā kā huri tātou ki te taihau auru, ki te rōpū o Hāwera Pātea. Nā te minita nei nā napi wāka i tito i hanga te rangi me ngā kupu o te waiata nei. Ā i waiata tia e rātou i te whetiwara i tūrā i whāngāre ki te taitokerau i te rātou. Ko te ingo o te waiata nei ko Aotea Te Waka.

he waiata tērā nanapi wāka i tito. Āko te rōpū o māwai hākona kei te whanganui ātara. He poi tēnei nā hera kā tēnei rāu ko te oka mākuena i tito. Te rangi me ngā kupu. Āko te ingoa o te poi nei, ko te poi manu.

He wei e te poitera, nā hera kā tene rāua ko te oka mākuena o te rōpū o Māwai Hākona. Ā kei te upu ko te kano, ko te rōpū o Ngāti Pōneke. Ā tēnei tā rātou pātere i titohia, ā i whakakitea e rātou i te whetiwara, i tūranga nui ā kiwa, i te marama o Pēpuere o tēnei tau. Ko te ingoa o te pātere nei, he karere nā te tairāwhiti.

e kore au e whakae kia tahuri ki te kororo Pākehā ki te ope whakaeke. Ko e tahi e kia nao he māro rawa tēnā. Kai hea te aroha iro te tēnā. Ko taku aroha hoki ki taku reo me ngā tikanga. Ko ira hoki tētahi mea kia kaua e wareware.

0: که دفعه بولی تماوری تنی هی توان او تنی که بها کارمان نوی او تنی آفان نوی
1: این ای تاو فاقا هیرا هیرا او کوتو ده هوری تاو ریمت کو او کوتو ده روپو که بها که ویهی ریره هنوی تن میهی کیا کوتو
2: مای رانو ویماری nā te mea mātou mahi he mahi ngā kai I te wā he tangihanga he mārena kei ngā marae puta no te Tairāwhiti no mātou toa I tuku ana he hua whenua he hua rākau he tākoha kia tātou whanaunga koira te honoa tahi o mātou whānau ki ngā hunga no ki ngā hunga Māori o te Tairāwhiti. Te toko maha o rātou no ngā tōpito o te Tairāwhiti, hei kōrero Māori ki a māua ko Richard, tāku teina. Wāku whakaro, pai rawa tēnei reo.
3: E ngā manuhiri tuarangi whakatau mai rā. Whakatau mai rā ki tēnei te poho rāwiri rāwiri eke tū o te rangi e whakatau nei ki a koutou e hara mai nei.
2: Mena te tangata ngākau nui ki te ako I te reo me ona tikanga, me ona akawa. Ka taea e ia ki te kōrero, hei kai kōrero I te taha o ngā manuhiri. Koeira wāku nei whakaro.
4: E te waihoroi, he pēhea ki a koe. Te āhua o te reo nei, nai atonu nei. Ka pēnei ake taku kōrero, me nāu he tākuta. Ko ki ake, kei te he manawatia, te tūroro. Engari, kei te puha puha tonu. Kei te puha puha tonu.
5: Ko ki te tangata au ka hore toto Māori, mohi o ki te whakatako tō kōrero. He iwi āroha tātou ina taina ki te whai kōrero. Ina hopu atu te tangata I tō tātou reo, ina taea te kawe haere, ētahi kaupapa, I roto I tō tātou reo, ētahi whakaro, kāro nui hi atu e te Māori. Engari, tawhiti atu I tērā, he wāhi anō, ka tumeke ia. Ka hore anō pe au I tūtaki ki tērā momo, e taea e rātou te hōhonu tanga o tēnei mai, te hopu.

0: tua te kupu. E timi ngā huatanga o te whai kōrero, kia mau I te tangata, e ara noi o, kia mau I ako I te āhua o te mahi. He māmā te ako I te āhua o te mahi, tuku whai kōrero. Engari, e pērā no pēr te tawhiti o tō haere, I roto I tērā momo ako. Nā te mea, ko tērā rahi ngā ke atu, me pupū ke ake I roto I te tangata. Ka tae e koe te ako ngā mea kākā. Te reo kākā o te whai kōrero, māmā noi o tērā te ako. Ko te wāhi, e kore e tae a te tiki noatu. Ko roto rawa I tō whatu manawa, kia tae ai ko ngā kōrero, e pātuki hōhonua nei roto I ākoe. Koe nei ngā taonga tuku iho kia tāku. Ētahi tāngata, māmā noi o te uruatu. Ētahi, mahi nui, ka tūkirunga I ōna waewae. Ētahi, e kore pea e tū. No reira, kua kite katoa au I ērā momo āhua, e tatari tonua nau kia kite au I tērā momo tangata. No waho ke, e tae ia te noho takuao.
1: Whakatau mai rā ki tēnei te whare o poho o Rāwiri. Haramai rā, ki tēnei hui huinga a tāhua, hei whakawhitiwhiti kōrero, hei rauika I ngā kōrero katoa, hei hāpai te kaupapa.
2: Mena te hunga toto Māori, kāre tāia e ie ki te kōrero, e waiho mō wera te pūkenga, hei kōrero. Te toko maha o tāku nei, wāku nei reanga, 5 ki te 6 pakeke, kāre mōhio. Nā te mea no te rāwā, kāre rātau I aponga I te reo, I te kurara, I te kāinga hoki. Koe re te mate, I nāene.
3: Koe kite au I etai. A kāmitu, kia au I hara I te mea he tino rere kei rau atu I ngā whai kōrero a etahi Māori. Engari ko te pātai kā rake I taku hine ngaro. He hai whakatūhi ai he tangata no whenua kē I mua I te whakatū I ngā wāhine, Māori. Nā te mea ko te ki mai a etai, nā te mea karekau he tāne Māori e mōhio ana ki te reo I konei. Kā titiro ai, ara ke o ngā wāhine e mōi ana ki te reo Māori. Nō rātou kei tēnei aku reo, nō rātou kei tēnei reo. He hei tūkuna ai mā tētahi atu. Kei te aroha ake ki ngā wāhine.

0: mehe mea e tino hihi ana te tangata whenua kia mōhio te manuhiri ki ana kōrero tukuna pea tētahi kaiwhakamaori ngā kōrero hei kia māra mai te hunga whakaike ki runga i tō marae. Engari atu i tērā, kareawe te kite i tētahi atu huarahi. Kāmatu kia au, hera i te mea mekimi i tētahi huarahi. Ko rātau e haere mai ana kia au, me mohio rātau. E haere ana au ki te ahurea o mea, iwi, nā reira, me noho au i runga i taku whakaaro nui, i taku manawa nui, kia rātau tikanga.
1: E maha ngā tau iwi i roto i aku mahi iawe mahi ana i te motu tiaki premia tiaki kāwana tianara e hara i te Māori ka tiaki na ke kore ai e takahia i rātau a tātau ture ka tiaki hia ke pai ai te whakaeke te pai rānei te noho i te taha o te iwi kāinga ana ka whakapāke atu i ngā kōrero e puta ana ki runga i te paipai kia rata.
2: E ngā kai whakaawe awe i tō tātou reo rangatira. Tēnei au te pōhiri atu nei a koutou. Kia whakatai rangatia anu e tātou te taonga i whakarerea mai nei e o tātou whēinga. Hei pau herenga i ngā mahara ki nanahi. Hei tūahu horanga i ngā whakaaro, o te rangi, kua tata nei te hori. Hei kā maka whakaurunga, tūmanako, mō apōpō, e whakaatatonu maira. Tēnā pia, koe rā te rongo, kia noho, hana te ki, kia noho tapu ai, engari, kia noho Māori ai, te āhua, o te whakaeke ki runga marae. E ahua pērā no hoki na takahia tukoe ki runga i tō rātou marae. Kei reira a rātou ake tika ngai rato i te whare miere, e kore koe a hei ki te pēnei, ki te pērā, kia whakawāte ia mai rāno he wā. No reira mena e pērā na ki reira mo tērā momo, tēnā pēr, ko eke te wā, ke te mea tu, ke noho tapu anuai hoki etahi wāhi o a mātou mai i runga i ngā marae nei.
0: Ki te eke ki te wā e whakai ai te iwi Māori kia tū, te tangata kāore e mohi ana ki te kōrero Māori. A kia au kua tino tāma te haere a tātou tikanga. Nā te mea, ko ēnei āhuatanga o te pōhiri, tētahi wāhanga iti noeho o te ahurea Māori e ora tonu ana. Nā reira ki te tukuna hoki tērā, āhuatanga ki a ngaro noa, kā aroha tō tātou ahurea, kā aroha te ahurea o te Māori. Ko tōku ngā kaue ki atu ana, kaue i tukuna, kia pērā. Ko te hine ngaro ia, e ki mai ana kia au e hoa, kai te mate haere tō reo. Nā reira kā eke pea ki tērā wā. Engari me tohe tātou. Me tohe, me oke, me whawhai, me pakanga. Kia mate rā no tātou.
3: Hei te hōtaka whakamutinga a te wiki e tū mai nei, tirohi ai te paitawhiti. He pēwhia te tiaki i te whai kōrero. Ko wai te hunga whai kōrero kai te whai mai. Ā, he āho ki te āhua te whai kōrero i te whakapaparanga kai te haere ake. Whiua mai o kanohi a te wiki e heke mai nei.

No le retiwi, kuia kuia ko ngā kohi ngā kōrero, ko ngā pūtoi kōrero mō te ao Māori. Rere atu nei ki o kūtewi ngā ringaringa mā koha koha o te karere I tēnei rānei. Hei a pōpō e karema, tātou katoa, rāpoi tahi anō ai. Ngā manaakitanga me ngā tauwhirotanga o te wā ki o kūtu katoa, huri noa. I te motu me pēnei te ki, me pēnei te kōrero tūrou pare a tūrou.